kila uwe ah Yesu moja nuo wasombo mami tie mese abatu me huwe awohro me kila uwe oh Yesu moja nuo